0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici danas je bio domaćin okruglog stola doktoranata na temu digitalizacija i vještačka inteligencija, pravni, institucionalni i društveni izazovi savremenog doba. Događaj okupio ugledne profesore i doktorante na UNZ-u koji će kroz cjelodnevni program obraditi ovu sve prisutniju temu u našem društvu i svakodnevnom životu. Korištenje vještačke inteligencije bez svijesti i poznavanja pravnih implikacija onoga što se radi predstavlja direktnu opasnost za radnike i privredno društvo kao cjelinu, između ostalog uslijed odgovornosti za štetu povodom povrede obligacionog stvarnog autorskog i srodnih prava, povrede privatnosti i zaštite ličnih podataka, zaštite potrošača pa čak i činjenje raznih vrsta prekršaja ili krivičnih djela. Neznanje prava nije i ne može se koristiti kao opravdanje, poručeno je danas sa okruglog stola. Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti, kako saopštavaju, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija sa ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona BiH i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja, a na osnovu prijava ove koalicije, CIK BiH do sad je izrekao 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 maraka. Također, pod lupom od početka izborne kampanje provodi monitoring online kampanje političkih subjekata, a analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Jučer, 4. dana 25. festivala BH Drame Zenica, u takmičarskom programu izvedena predstava Gorocvet prema tekstu Milivoja Mlađenovića, u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Gorocvet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. U atmosferi iščekivanja katastrofe likovi razotkrivaju svoje strahove, slabosti i iluzije, dok se granica između tragičnog i komičnog neprestano pomjera. Danas će u okviru pratećeg programa biti predstavljena nova izdanja Sterinog pozorja. Izdanje će predstaviti Miroslav Miki Radonjić i Ruža Perunović, a promociju će moderirati Merima Handanović. Iste večeri u 20 sati u okviru takmičarskog programa će biti izvedena predstava Za život cijeli. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je na prijem pozvao Zeničanina Nizama Čančara, člana reprezentacije BiH, u sjedećoj odbojci povodom još jednog velikog uspjeha BiH reprezentacije. Reprezentacija BiH osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci održanom u Kini, čime je još jednom potvrdila svoje mjesto među najboljim svjetskim selekcijama. Današnji prijem bio je prilika da gradonačelnik Kasumović čestita Čančaru na ostvarenom rezultatu i njegovom doprinosu reprezentativnim uspjesima. Podrška uspješnim sportistima i pojedincima koji Zenicu predstavljaju na domaćoj i međunarodnoj sceni prakse koju gradonačelnik Kasumović redovno provodi kroz prijeme i susrete nakon ostvarenih značajnih rezultata. Predstojećeg vikenda počinje takmičenje u obje grupe prve rukometne lige Federacije BiH za sezonu 2026-27. U grupi Sjever već na samom startu igra se derbi između Čelika i Tuzlanske Slobode od 20:15. Drugi zenički predstavnik u ovom rangu takmičenja, Čelik junior, ugosteće Sani 7 u Sanski most, a utakmica počinje u 17 sati. U grupi Jug zanimljiv duel odigraće Briješće i Željezničar, koji se nakon duže pauze vraća u takmičenje.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici danas je bio domaćin okruglog stola doktoranata na temu digitalizacija i vještačka inteligencija, pravni, institucionalni i društveni izazovi savremenog doba. Događaj okupio ugledne profesore i doktorante na UNZ-u koji će kroz cjelodnevni program obraditi ovu sve prisutniju temu u našem društvu i svakodnevnom životu. Korištenje vještačke inteligencije bez svijesti i poznavanja pravnih implikacija onoga što se radi i predstavlja direktnu opasnost za radnike i privredno društvo kao cjelinu, između ostalog uslijed odgovornosti za štetu povodom povrede obligacionog stvarnog autorskog i srodnih prava, povrede privatnosti i zaštite ličnih podataka, zaštite potrošača pa čak i činjenje raznih vrsta prekršaja ili krivičnih djela. Neznanje prava nije i ne može se koristiti kao opravdanje, poručeno je danas sa okruglog stola. Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti, kako se opštavaju, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija sa ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona BiH i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja, a na osnovu prijava ove koalicije, CIK BiH do sad je izrekao 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 maraka. Također pod lupom od početka izborne kampanje provodi monitoring online kampanje političkih subjekata, a analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Jučer 4. dana 25. festivala BH drame Zenica u takmičarskom programu izvedena predstava Gorocvet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Gorocvet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. U atmosferi iščekivanja katastrofe likovi razotkrivaju svoje strahove, slabosti i iluzije, dok se granica između tragičnog i komičnog neprestano pomjera. Danas će u okviru pratećeg programa biti predstavljena nova izdanja Sterinog pozorja. Izdanja će predstaviti Miroslav Miki Radonjić i Ruža Perunović, a promociju će moderirati Merima Handanović. Iste večeri u 20 sati u okviru takmičarskog programa će biti izvedena predstava Za život cijeli. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je na prijem pozvao Zeničanina Nizama Čančara, člana reprezentacije BiH, u sjedećoj odbojci povodom još jednog velikog uspjeha BiH reprezentacije. Reprezentacija BiH osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci održanom u Kini, čime je još jednom potvrdila svoje mjesto među najboljim svjetskim selekcijama. Današnji prijem bio je prilika da gradonačelnik Kasumović čestita Čančaru na ostvarenom rezultatu i njegovom doprinosu reprezentativnim uspjesima. Podrška uspješnim sportistima i pojedincima koji Zenicu predstavljaju na domaćoj i međunarodnoj sceni prakse koju gradonačelnik Kasumović redovno provodi kroz prijeme i susrete nakon ostvarenih značajnih rezultata. Predstojećeg vikenda počinje takmičenje u obje grupe prve rukometne lige Federacije BiH za sezonu 2026-27. U grupi Sjever već na samom startu igra se derbi između Čelika i Tuzlanske Slobode od 20:15. Drugi zenički predstavnik u ovom rangu takmičenja, Čelik junior, ugosteće Sani 7 u Sanski most, a utakmica počinje u 17 sati. U grupi Jug zanimljiv duel odigraće Briješće i Željezničar, koji se nakon duže pauze vraća u takmičenje.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici danas je bio domaćin okruglog stola doktoranata na temu digitalizacija i vještačka inteligencija, pravni, institucionalni i društveni izazovi savremenog doba. Događaj okupio ugledne profesore i doktorante na UNZ-u koji će kroz cjelodnevni program obraditi ovu sveprisutniju temu u našem društvu i svakodnevnom životu. Korištenje vještačke inteligencije bez svijesti i poznavanja pravnih implikacija onoga što se radi i predstavlja direktnu opasnost za radnike i privredno društvo kao cjelinu, između ostalog uslijed odgovornosti za štetu povodom povrede obligacionog stvarnog autorskog i srodnih prava, povrede privatnosti i zaštite ličnih podataka, zaštite potrošača pa čak i činjenje raznih vrsta prekršaja ili krivičnih djela. Neznanje prava nije i ne može se koristiti kao opravdanje, poručeno je danas sa okruglog stola. Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti, kako se opštavaju, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija sa ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona BiH i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja, a na osnovu prijava ove koalicije, CIK BiH do sad je izrekao 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 maraka. Također pod lupom od početka izborne kampanje provodi monitoring online kampanje političkih subjekata, a analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Jučer četvrtog dana 25. festivala BH Drame Zenica u takmičarskom programu izvedena predstava Gorocvet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Gorocvet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. U atmosferi iščekivanja katastrofe likovi razotkrivaju svoje strahove, slabosti i iluzije, dok se granica između tragičnog i komičnog neprestano pomjera. Danas će u okviru pratećeg programa biti predstavljena nova izdanja Sterinog pozorja. Izdanje će predstaviti Miroslav Miki Radonjić i Ruža Perunović, a promociju će moderirati Merima Handanović. Iste večeri u 20 sati u okviru takmičarskog programa će biti izvedena predstava Za život cijeli. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je na prijem pozvao Zeničanina Nizama Čančara, člana reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci, povodom još jednog velikog uspjeha BiH reprezentacije. Reprezentacija BiH osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci održanom u Kini, čime još jednom potvrdila svoje mjesto među najboljim svjetskim selekcijama. Današnji prijem bio je prilika da gradonačelnik Kasumović čestita Čančaru na ostvarenom rezultatu i njegovom doprinosu reprezentativnim uspjesima. Podrška uspješnim sportistima i pojedincima koji Zenicu predstavljaju na domaćoj i međunarodnoj sceni praksa je koju gradonačelnik Kasumović redovno provodi kroz prijeme i susrete nakon ostvarenih značajnih rezultata. Predstojećeg vikenda počinje takmičenje u obje grupe prve rukometne lige Federacije BiH za sezonu 2026-27. U grupi Sjever već na samom startu igra se derbi između Čelika i Tuzlanske Slobode od 20:15. Drugi zenički predstavnik u ovom rangu takmičenja, Čelik junior, ugosteće Sani 7 u Sanski most, a utakmica počinje u 17 sati. U grupi Jug zanimljiv duel odigraće Briješće i Željezničar, koji se nakon duže pauze vraća u takmičenje.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Radio Zenica. Yeah!

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici danas je bio domaćin okruglog stola doktoranata na temu digitalizacija i vještačka inteligencija, pravni, institucionalni i društveni izazovi savremenog doba. Događaj okupio ugledne profesore i doktorante na UNZ-u koji će kroz cjelodnevni program obraditi ovu sveprisutniju temu u našem društvu i svakodnevnom životu. Korištenje vještačke inteligencije bez svijesti i poznavanja pravnih implikacija onoga što se radi predstavlja direktnu opasnost za radnike i privredno društvo kao cjelinu, između ostalog uslijed odgovornosti za štetu povodom povrede obligacionog stvarnog autorskog i srodnih prava, povrede privatnosti i zaštite ličnih podataka, zaštite potrošača pa čak i činjenje raznih vrsta prekršaja ili krivičnih djela. Neznanje prava nije i ne može se koristiti kao opravdanje, poručeno je danas sa okruglog stola. Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti, kako saopštavaju, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija sa ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona BiH i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja, a na osnovu prijava ove koalicije, CIK BiH dosad je izrekao 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 maraka. Također pod lupom od početka izborne kampanje provodi monitoring online kampanje političkih subjekata, a analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Jučer četvrtog dana 25. festivala BH drame Zenica u takmičarskom programu izvedena predstava Gorocvet prema tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića i u produkciji pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Gorocvet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. U atmosferi iščekivanja katastrofe likovi razotkrivaju svoje strahove, slabosti i iluzije, dok se granice između tragičnog i komičnog neprestano pomjera. Danas će u okviru pratećeg programa biti predstavljena nova izdanja Sterinog pozorja. Izdanje će predstaviti Miroslav Miki Radonjić i Ruža Perovnović, a promociju će moderirati Merima Handanović. Iste večeri u 20 sati u okviru takmičarskog programa će biti izvedena predstava Za život cijeli. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je na prijem pozvao Zeničanina Nizama Čančara, člana reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci, povodom još jednog velikog uspjeha BiH reprezentacije. Reprezentacija BiH osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci održanom u Kini, čime još jednom potvrdila svoje mjesto među najboljim svjetskim selekcijama. Današnji prijem bio je prilika da gradonačelnik Kasumović čestita Čančaru na ostvarenom rezultatu i njegovom doprinosu reprezentativnim uspjesima. Podrška uspješnim sportistima i pojedincima koji Zenicu predstavljaju na domaćoj i međunarodnoj sceni praksa je koju gradonačelnik Kasumović redovno provodi kroz prijeme i susrete nakon ostvarenih značajnih rezultata. Predstojećeg vikenda počinje takmičenje u obje grupe prve rukometne lige Federacije BiH za sezonu 2026-27. U grupi Sjever već na samom startu igra se derbi između Čelika i Tuzlanske Slobode od 20:15. Drugi zenički predstavnik u ovom rangu takmičenja, Čelik junior, ugosteće Sani 7 u Sanski most, a utakmica počinje u 17 sati. U grupi Jug zanimljiv duel odigraće Briješće i Željezničar, koji se nakon duže pauze vraća u takmičenje.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Vaš zvuk, vaša radio Zenica, 24 sata sa vama.